Ngu ti di tengah randa hul pung lo oyong ding wan ning nga bang ti ngan. Ni hu man ta man tuk nam ba ra de putung ngan do. Ni hu elo alan de man.